0: 一棋没能抽过网。这样11-9，安东森带着两分的领先进入到双方在第一局的技术间歇。
1: Och så kommer åpningarna i duellerna. Ja. Pisseviktigt att du bliver ved med at ture, så det her skridt frem, når du har de der gode overspillinger på ham. Og det kan godt være, at han i gang imellem står den over.